0: ako nekom treba leka, najbolja sam apoteka. Stomak dižem, pupak svijam i na suvo ja izbrijam.
1: Radio Vladimirci.
2: Tvog savjeta ništa nije vrijedno. Sve je dvoje, a majka je jedno.

0: Radio.
1: Vladimirci Radio.
2: Voljenoj ćerki Ani Adamović iz Krivaje srećno venčanje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi tata Zoran i mama Mirjana Adamović iz Krivaje. Prijateljima srećno veselje.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Veliki pozdrav za vozača iz Donjeg Tovarnika, mreža 062, zadnja tri broja 450.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Veliki pozdrav za vozača iz Donjeg Tovarnika, mreža 062, zadnja tri broja 450.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.